0: Čuoš.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Здравствуйте, номер.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

koje su to aktuelnosti i teme koje obilježavaju ovaj dan, o kojima pišu dnevne novine, dan čućemo u narednim minutima.

0: Poštovani slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 15. oktobar.
1: Ko peva zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobro jutro svim slušalcima koji su nam se sada pridružili. Ulazimo u drugi sat druženja i u nastavku ćemo čuti servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 16. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi.

Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni i pregledano 15 prtljažnika.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: U ovom uključenju najavljujemo i jedan kulturni događaj. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Mihajlo Lalić Andrijevica s jutra 16. oktobra biće održano veče muzike, humora i poezije Dragan Koprivica i prijatelji. U programu učestvuju Dragan Koprivica, harmonikaš i vokalni solista, Andrea Mijatović, vokalna solistkinja i Danijela Šundić, poezija. Program će voditi Ana Đurović. Ovaj kulturni događaj biće održan u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 18 časova. Ulaz
1: slobodan. Slušate Radio Andrijevica.

0: oglasi.
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Raj Kruder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici će biti održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Dragan Koprivica i prijatelji. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu ispunjenom muzikom, humorom i poezijom.
1: U programu učestvuju Dragan Koprivica kao harmonikaš i vokalni solista, vokalna soliskinja Andreja Mijatović, dok će se stihovima predstaviti Danijela Šundić. Kroz ovo umjetničko veče prisutne će voditi Ana Đurović. Događaj će biti održan u petak 16. oktobra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 18 časova. Ulaz za sve posjetioce je slobodan.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 16. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici će biti održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Dragan Koprivica i prijatelji. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu ispunjenom muzikom, humorom i poezijom.
1: U programu učestvuju Dragan Koprivica kao harmonikaš i vokalni solista, vokalna soliskinja Andreja Mijatović, dok će se stihovima predstaviti Danijela Šundić. Kroz ovo umjetničko veče prisutne će voditi Ana Đurović. Događaj će biti održan u petak 16. oktobra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 18 časova. Ulaz za sve posjetioce je slobodan.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 16. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Ogosi.
1: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, a pregledano je i 5 prtljažnika.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Rasporedzo sutra i sat, pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu,

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici će biti održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Dragan Koprivica i prijatelji. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu ispunjenom muzikom, humorom i poezijom.
1: U programu učestvuju Dragan Koprivica kao harmonikaš i vokalni solista, vokalna soliskinja Andreja Mijatović, dok će se stihovima predstaviti Danijela Šundić. Kroz ovo umjetničko veče prisutne će voditi Ana Đurović. Događaj će biti održan u petak 16. oktobra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 18 časova. Ulaz za sve posjetioce je slobodan.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 16. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Što je bilo, kumar?
1: Kumar, uđe mi, ne daju da se zapišem.
2: Ovako ti je svaka rabota.
3: Hvala ti, kumara, vas da ima.
4: Vas da, braću.
2: Kumara.
5: Vas da, kumara.
2: Hvala puno.
5: Hvala puno. Bravo bio, kumara.